i detta område, det var ju alltså som jag nämnde, för expertisen, de som kom från England med expertisen, de fick ju bolig, det måste de ju få. Men fabrikerna byggt i tillägg, så byggt de boliger för en del av arbetsstocken, och det var inte för kvinnorna som stod vid maskinerna. Och de var ju absolut, de var ju flest, men det var för de arbetarna som hade en kompetens, alltså längre upp i systemet, där, om man ska säga si att det var ett system hvor kompetensen var väldigt hög i en liten grupp, och så att den var ganska hög i mellangruppen. Jag vet att detta är helt fel terminologi, men det var ju ett hierarki på en måte då. Så de, för de arbetarna som var väldigt avgörande i produktionen, så måtte det tilbys boliger, fordi det var jo konkurrens om å få den arbeidskraften. Og der folketellingene viste, og det var det som jeg tror jeg nevnte at var så interessant, eller er så interessant, at det nettopp ikke var, det var ikke fabrikkarbeiderskene som bodde, vanligvis var det ikke de som bodde i nærheten av industri, i industrin där de jobbet, och där de begynte tidlig om morgonen klockan 6 och jobbet hela dagen, de hade ett stycke väg att gå, så de bodde egentligen på en, i en avstånd från fabriken som var möjlig att gå, och det betydde att de lejde ett rum eller en del av ett rum i ett, ofta hos småhantverkare som hade byggt trehusen sina utanför bygränsen, alltså det var lite längre upp i Maradalsvägen. Det var heller inte väldigt långt där.

kunde du må icke tro. Det är någon rättig ko. Bara vänt till jag får fart och flytten på mot torn, så ska vi kote upp i tog. Med grammofon och kaffe genom vår, med små

0: Status i det som jobbet?
1: Nej, det vet jag inte, men det jag har inte varit borta något speciellt på det. Det var väl fabrikägaren bestämde hur det skulle vara, hur stor produktion han skulle ha. Han köpte in maskinerna, han hade ju han som styrte med sina hjälpare naturligtvis hela detta den produktionen och hela produktionssystemet, och så hade de som jobbade där, de hade ju sin plats i detta systemet. Men jag har inte
0: en hierarki var klart.
1: Ja, det måste ju vara. Det är ju som det är i dag också det, selv om jag ska vara väldigt försiktig och som historiker eller ta någon parallell, men det är ju sån i dag också att någon är, alltså jag vet inte om du skönjer vad jag menar, någon sitter ju överst och styr och ställer. Men nu har vi ju ett helt annat arbetsliv i dag då, så det är ju inte. Ja, nej, jag kan inte gå in på det, för det blir helt, det kan bli helt för galet paralleller. Men det var två helt olika tider på väldigt många måter, och så var det helt säkert enkelte ting som man kan säga var likt, men det är ju, det har ju hänt mycket heldigvis då på arbetsmarknaden från 1850 och till där vi är idag. Det har ju blivit heldigvis helt andra reglerade förhåll och rättigheter och sånt. Så det är vi får bara vara glada och tacknämliga för.
0: Har du sett något på det måste ju också växa upp en del annan industri i förbindelse med, eller förrättningar i förbindelse med att det kom så mycket folk nettopp till Sagenområdet?
1: Ja, det kanske inte, alltså om du brukar ord industri så brukar inte jag det, för att det var väl mer dessa små hantverkarna då, men de var väl inte knutet till, de byggde ju, alltså små hantverkare, någon av dem byggde ju boliger i områden när dessa fabrikerna, de två fabrikerna läggde. Och jag fokuserar nog hela tiden på julebeveri och nedre vönspinneri. Så de blev byggherrer för småhus, alltså sina små hus i området, hvor de väl bodde selv som regel, men hvor de också kunde leja ut och tjäna lite pengar på det. Men då var det nu glömde jag lite spørsmålet. Vad var du sa att
0: jag tänkte mer på detta med förrättningar.
1: Ja, men det var ju också det blev ju viktigt, för det var ju, jag tror att det var cirka sammanlagt något över 700 personer som jobbat på dessa två fabrikanläggningar. Nu minns jag inte när det var, om det var 1890, men det var i alla fall i perioden. Och då var det ju klart massor folk som passerade fram och tillbaka från arbetsstället varje dag. Och det gjorde ju för exempel att, som är väldigt, som syns är väldigt närliggande att tänka på, att en apoteker etablerade sig i området. Han byggde i 1870, så det var nog lite ut på, det var nog efter en del år då, efter att industrin var etablerad, och industrin blev också byggt ut med flera industribygg. I 1870 så byggde han ett murhus helt på hörnet, alltså mellan dessa två industrierna i Sagvägen. Och det är det faktiskt där vår arbetsmuseum är idag. Det är ett fint bygg med, som blev pusset utvändigt och hade såna fina detaljer i sånt murbånd mellan första och andra etage med antikiserande element där, och han bodde då i andra etage med familjen, och så hade han apotek i första etage. Och så hade han också, och så byggde han ju i bakgården också. Där var det bland annat stall för ett par hästar. Jag vet inte om han hade två hästar, men han hade sannolikt mer än en häst, men det var en stall och ett laboratorium som han trängde i produktionen, säkert i för apotekvarorna sina. Och där gick det också fem gäss på bakgården i apotekarens bakgård, så han hade, det var dyrehåll då, till en viss grad hos han.
0: Och en kökenhage kanske?
1: Ja, det vet jag inte. Man fick plats till. Det kan hända. Nej, det var väl andra städer. Om man går lite längre upp i gaten i nærheten av apotekegården, så var det en handelsborger, Olsen. Han bygget en arbeiderbolig som var veldig lik den da vi kommet ut på 1870-tallet. Den var veldig lik det. Nei, jeg usikker på det, om det var 1870, men finne ut av det etterpå, om et øyeblikk etterpå. Han bygget i alle fall en arbeiderbolig som var veldig lik den som fabrikkeieren bygget, altså som ble bygget for julevæveri. Altså det var nesten helt like, det var bygget over samme lest. For å tjene penger på det, og jeg vet ikke om han hadde kjøkkenhave, men der var det, på den eiendommen hadde det vært plass til en kjøkkenhave. Og handelsborger Olsen, han hadde forretning på hjørnet mellom Sagveien og Maradalsveien. Det ligger et veldig rart hus som er bygget helt ut mot tomtegrensen, så det ligger jo der fremdeles, og det ligger virkelig på et hjørne, kan man se. Han leiet ut til handelsborger Olsen. Han hadde jo ikke noen industribedrifter, men han leiet ut til de som jobbet på Myrens mekaniske verksted. Og grunnen til det var at, og sånn har det jo da alt, det har det vært hele tiden, at de hadde mye høyere lønn, de som var mekaniske verkstedsarbeidere, mye høyere lønn enn kvinnen i tekstilindustrien. Så da kunne han trolig ta mer betalt av dem i husleie da. Så der var det bare Myrens verkstedsbeboere i hans, som han leit ut til.
0: Ja, hvordan var disse arbeiderboligene? Har du sett noe på det?
1: Ja, jeg har jo gått inn og sett, jeg har jo sett plantegninger av dem, og fikk dem altså oppmålt av den gangen, altså det jeg holdt på med dette her på 1970-tallet, av en arkitekt som gjorde det. Og da kan jeg jo, da må jeg bare finne liksom, det var jo for eksempel den arbeiderboligen, og det var faktisk en arbeiderbolig i tre som ble bygget for Nedre Vøyen spinneri. Den hadde man kom inn fra en svalgang, det var et svalgangshus, og det er jo knyttet jo an til eldre byggeskikk i Norge, og ikke til da arbeiderboligene som Halvor Skau bygget, en annen type arbeiderbolig, men denne svalgangshuset, det er i tre etasjer, og der kom man inngang til kjøkkenet som var 9 kvadratmeter, og der stod det en jernovn. Og så gikk man videre, så lå det et værelse innenfor kjøkkenet på 12 kvadratmeter, og det lå da ut mot gaten. Så man kommer inn på bakgården, og så er det sammenlagt da 12 pluss 19 kvadratmeter i den boligen, og der bodde det jo. Når man går til folketellingen, så kan man da få vite hvor mange personer som bodde der, og det er jo et veldig viktig poeng da, med alle disse bolighusene, at som man må minne seg om i dag da. Man kan jo, når man går der i dag, så kan man synes at det er ganske sånn hva skal man si da, pittoreskt, og ja, ganske sånn hyggelig, små noen trehus, ja, det er jo ikke så mye trehus der, men små hus der som i en etasje eller to etasjer, som ligger i dette området i Sagveien, og det er jo riktig, men det er slik som det er i dag, og som vi ser det i dag. Men hvis man da går til folketellingsmaterialet og går for eksempel til det minste huset i Sagveien, som var, det var bygget i 1845, og det ligger i Sagveien 16, og det var altså da bygget før murtvangen i området, og så senere ble det forblendet, altså fasaden da murtvang ble innført. Det er altså egentlig et hus som er oppført i tømmer da, og det målte da for å regne fra alen 15 ganger 8 alen, og det hadde et værelse og kjøkken, og så var det vindu i hvert rom, og så hadde de en liten bjelkekjeller, og så en loft som ikke var innredet. Og dette kan dette huset kan vi finne igjen på et kart over løkkene fra 1836, og da har dette huset, da kalles det for Vingerstuen. Og det, dette gamle huset, denne Vingerstuen, den, det blir da kjøpt opp av, Jong, som var den, en av de nye store fabrikkeierne, altså av Nedrevøen Spinneri. Så det er det, men går man til folketellingene der på dette lille, lille, lille huset, så bodde det da 15 personer der, i en av folketellingene, og jeg husker ikke nå hvilken det var. Men det betyr, der er det liksom poenget her, når jeg begynte å snakke om, vår tids nostalgi og sånn, når vi går der, at vi må huske på dette, at forholdene var, altså det var jo en helt annen verden på alle måter, og så er det veldig forskjell på et lite pittoreskt hus, hvor du kanskje i dag bor 2 personer, 4 personer, og at det bor 15 personer der. Og det, de 15 personene, det var 3 forskjellige husstander da. Og det, husker jeg jo så godt, da hadde jeg gått gjennom alle, bolighusene her, og gikk til folketellingene. Jeg gikk til dem gjennom, det ble tatt opp folketellinger hvert 10. år, og da kunne man finne navnet selvfølgelig på de som bodde der, når de var født, hvordan de var i familie med hverandre, og hvor de arbeidet, og noen ganger også om, de tilhørte hvilken, ja, jeg husker ikke eksamen, det var vel noe om de tilhørte hvilket trosamfunn de tilhørte, og så var det, kunne det også stå bemerkninger da, i folketellingen knyttet til en eller flere av de personene. Og det var interessant å følge da, hvordan for eksempel yrkestilhørigheten ble forandret i denne 50-årsperioden. Og det, med det som viser seg der fra de første tellingene, altså i 1845, og til da, jeg fulgte det opp til 1891-tellingen, tror jeg var den siste jeg, og det var den siste jeg gikk inn på, jeg fulgte området under den første industrialiseringsperioden, og den, er i det tidsrommet. Og da ser man da hvordan etter hvert så, er statusen på yrkesstatusen, eller status på de menneskene som bor der opp mot altså 1890-tallet, den, har sunket veldig, og de som bor der da i fabrikkernes boliger, det er altså eldre mennesker som har sluttet å jobbe der, og så er det og så ble det vel på den, eller det ble på den tiden, ble det jo bygget boligtilbud andre steder, mye lenger fra fabrikkanleggene, som var, der boligen var større, og det var jo mye bedre å bo der enn å bo midt oppi fabrikkstrøket, og da var det jo mange av de, som hadde mulighet, de flyttet jo fra området nær, så tett nær industrien. Og det ble jo en, da en sosial forandring i dette området, om vi skal bare fokusere da på, de som bodde der.
0: Og sanitære forhold, det kan man tenke seg hvordan var?
1: Ja, altså på, den arbeiderboligen i den som, dette svalgangshuset, som ble oppført på 1840-tallet, det var jo, der hadde de, ute på, bakgården, der var det bygget treskjul i, 2 etasjer, og, nederst, altså første etasje da, eller, det var ikke noe ordentlig etasje, men første var der hadde de doene, privetene som det står i kildene, og så i andre etasje, det var ikke noen hele etasje, men der hadde, de vedboder, og da, delte de jo, det var flere som, hadde, som delte doene.

i vägen som en skudd raket. Jag flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går.

0: Driftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, dere som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Lastet till servicekassa. Man har trängel med legitimation. Vänta lite, kontra besked. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jag gentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Jag blir där du är, Lasse. Ikke kom till kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.